Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ali.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

0: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
0: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loi Lihas Linda Kamarudin Gasa Terus A. Kekuatan Bok Kemakmuran Nei Kebut Negara bergantung ma kepimpinan berlandaskan amanah keadilan Bok Kebijak Sanaan Selaras Tuntutan Agama Islam yang di Pertuan Rakyat Negeri Sembilan, Tuanku Mukris Ibni Almarhun, Tuanku Munah Amir bertitah rekna, ma Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sembilan 1448 Hijrah and Masjid Tuanku Mukris Jempol. Justru titah baginda lagi, pemimpin perlu melaksanakan amanah dengan integriti serta mengutamakan negeri borakyat. Kelaj pada anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, semangat hijrah perlu diterjemahkan melalui kesepakatan buat perpaduan bagi menggerakkan pembaharuan, menegakkan keadilan, kebenaran buat kemakmuran serta keselamatan. Menerusi hantaran in Facebook sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah, Nanak Nachal peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah membuktikan kejayaan raya tak tercapai secara direk sebalik melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Sementara nak Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ingatkan generasi muda agar menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk MTL perubahan positif kelajnya segos. Nachal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan titik perubahan penting kelaj sejarah Islam yang naen keadaan transformasi kenembek masyarakat yang harus najadikan teladan oleh semua. Mengulas mengenai sambutan pada tahun do, Dr. Zulkifli Nachal, tema Madani dihayati Ummah diberkati. Amat relevan takalan negara menepani pelbagai cabaran semasa termasuk isu sosial yang melibatkan golongan muda. Radio Television Malaysia memperkukuhkan keselamatan platform pentrinstiman RTM Klik menerusi pelaksanaan kawalan geolokasi sebagai lapisan bagi melindungi hak siaran eksklusif Piala Dunia FIFA 2026. RTM Kelajnya kenyataan maklumkan langkah donakot susulan laporan mengenai cubaan akses siaran kejohanan berkenaan NBAC negara menerusi penggunaan aplikasi rangkaian persendirian Maya. Kelaj Badan RTM turut menghargai keprihatinan buat kerjasama Sinai Ramai, Kelaj menyalurkan maklum balas bagi membantu meningkatkan mutu perkhidmatan penyiaran negara. Kementerian Kemajuan Desa Buat Wilayah melalui Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah memperuntukkan lebih RM976,000 bagi membina Buat Natermej Dek Penduduk Jenro Tahun Hatop. Pengurus Rakyat Ketengah Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa Nachal menerusi program Dek Rakyat Sejahtera Semej Jaji 9 Unit Dek Membina PAI manakala 13 Dek PAI telah namik pulih. Nanak Nachal menerusi peruntukan yang nak terima lebih RM317,000 nak gunakan bagi membina 3 unit Dek PAI manakala 4 kebut Dek Sen Oi Air dan Sungai Pergam telah namik pulih. Taktik skamer yang licik sehingga berjaya TL Mangsa benar-benar percaya neugau yang direka termasuk konon bakal nak kenakan hukuman undang-undang. Antara punca yang mendorong lebih mangsa terberdaya dengan sindiket neugau keluar talian. Selain nak pakar jenayah cyber Mini Cynthia Muhammad Bajuri Nachal, skamer juga nane menggunakan taktik manipulasi ekonomi. Nadoh na TL Mangsa berasa teruja untuk menjadi ne yang cepat kaya keluar tempoh yang apet. Lebih 7 saksi kelak insiden letupan bom yang mengakibatkan nar anggota tentera maut semasa menjalani latihan di lapang sasar Kem Hobart Gurun Isatop telah dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Timbalan Ketua Polis Kedah, Deputi Komisioner Badarul Hisham Baharudin Nachal, setakat ada kes diklarifikasikan kebus mengejut buat punca kejadian tik disiasat. Taban anak pihak bekerja sama rapat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi TL siasatan lanjut termasuk berkait pematuhan prosedur operasi standard semasa latihan ATL. Jenazah nar-nar anggota tentera terbabit kemudian telah mengantar in Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat.
Narbaba maut selepas kereta Oj Emnak bertembung dengan naikeba lori 3 ton yang naik muatan durian Enong Raub Lipis Layak Teh. Penolong pengarah bahagian operasi bawa penyelamat Jabatan Bomber bawa penyelamat Malaysia Pahang, Muhammad Sahaluddin Isan Achal, naik mangsa berjaya Huwal Dekrim, kepnum kenderaan manakala 3 lagi mangsa nane tersepit. Mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nar mangsa yang cedera antet in hospital Kuala Lipis bagi namkub rawatan. Sementara nak pemandu lori boleh tak mengalami sebarang kecederaan. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nasunting oleh Aminur Azam, Numpusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiaran rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Asyik FM.

0: untuk laporan seterusnya. Kita akan bersama dengan rakan setugas di lokasi bersama dengan DJ Along yang berada di Masjid Putrajaya, Masjid Putra Putrajaya. Sebenarnya dengan Majlis Sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Silakan rakan setugas di sana.
1: Okey, terima kasih Iman yang berada dekat konti HFM nomor lain daripada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua rakan-rakan pendengar yang mendengar Radio HFM. Dan ini sekali lagi Majlis Sambutan Mal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 Masihi 1 Muharram hari ini 1448. Dan alhamdulillah tadi kita dengar sikit sebanyak ucapan, titah ucapan daripada Duli Yang Maha Mulia, kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izzuan, Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibni Amlahum, Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Al-Makhfubah. Dan baru saja berlalu, iaitu disampaikan, iaitu tokoh yang telah dinobatkan sebagai tokoh Mal Hijrah. Bahu aja selesai, tapi apapun sedikit perkongsian yang ingin kukongsikan di mana tema sambutan pada tahun ini, iaitu Madani DIT Umah Diberkati, telah diangkat sebagai tema sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah. Jadi bertepatanlah dengan semangat hijrah Rasulullah SAW, dan bukan hanya sekadar peristiwa pemindahan, malah sebagai titik permulaan kepada pembinaan sebuah tamadun Islam nang unggul melalui pertubuhan negara Madinah. Dan alhamdulillah syukur kerana Allah SWT dapat ditegur oleh dalam titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak, di mana mestilah membukukan jati diri dalam membina cabaran dunia pada masa ini. Dan ini termasuklah cabaran-cabaran dalam pengaruh fahaman liberal, sekular maupun ekstremis yang boleh menjadi ancaman utama kepada umat Islam dalam negara ini. Dan oleh itu, sejak Kitchen lagi, Kitchen telah pun diterapkan dengan ilmu-ilmu tauhid, dan juga memantapkan diri dalam apa hajat yang telah diajar dalam pendidikan di dalam negara ini. Dan tentulah jika Islam akan diajarkan dalam bersumberkan ke Al-Quran, begitu juga lah dengan mungkin masyarakat Islam akan diajar dengan pendidikan moral. Dan alhamdulillah Malaysia telah meletakkan salah satu tempat yang terbaik, dan tentulah diikut sebagai salah satu role model. Dan usaha ini membangunkan dan juga memajukan negara, dan bukanlah satu perkara yang mudah dan dapat diraih dalam tempoh yang singkat. Dan alhamdulillah sudah dua tokoh telah pun diumumkan untuk tokoh Mal Hijrah pada tahun ini. Yang pertama, tokoh Mal Hijrah Kebangsaan, iaitu telah pun diberikan oleh Kerajaan Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, di mana seorang cendekiawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke peta dunia. Dan tentulah daripada pena dan pemikiran lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang telah merentasi sepadan negara dan memperkayakan khazanah ilmu dan menjadi rujukan para sarjana di seluruh negara. Dan kini beliau sebagai rektor ketujuh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kerusi Al-Ghazali, Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Malaysia. Dan penerimaan yang kedua adalah tokoh Mal Hijrah Antarabangsa, iaitu telah diterima dan dipilih oleh Malaysia, iaitu Dr. Ahmed Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni ataupun Dr. Ahmed Al-Raisuni, berakar umbi daripada data DC Ilmu dan Kukuh. Beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Sautimi. Beliau berjaya menghidupkan semula pasak usul fiqh dan juga maqasid syariah dalam bentuk mempunyai pemikiran yang lebih segar, dinamik dan juga dekat dengan realiti kontemporari. Dan melalui karya dan penulisan yang luas, kini beliau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan juga Melayu. Baru ajak lalu di depan alumni dua orang tokoh pemenang mal hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa baru aja lalu, dan beliau telah pun menerima iaitu penghargaan tokoh mal hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa yang telah disampaikan oleh ketua ataupun ialah sebagai perasmi hari ini, iaitu Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sendiri. Dan alhamdulillah dua tokoh ini adalah mempunyai tokoh berpengaruh di peringkat antarabangsa dalam dari segi akademik dan amanah yang telah diberikan oleh negara Malaysia maupun negara-negara lain telah pun dilaksanakan oleh dua tokoh ini, iaitu mengisi dengan buku ataupun akademik kepada seluruh pelajar-pelajar yang telah memegang mungkin diploma, mungkin sarjana ataupun mungkin kedoktoran, sebagai dan gini ini adalah sebagai rujukan untuk para ilmuwan-ilmuwan maupun Islam ataupun pembangunan ilmu Islam ataupun sains. Ya, sebenarnya sekaligus gini ini membukukan usaha memperbarui pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Jadi sebenarnya mal hijrah kita memberikan dan juga mengangkat penghormatan kepada kedua-dua ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya dikianin ataupun menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman kepada umat. Alhamdulillah, syukur, semoga apa yang diberikan kepada apa yang diperoleh kepada kita hari ini dapat kita menjaga dengan baik. Semoga kita dapat sentiasa mempelajari ilmu dan juga menjadikan ilmu sebagai salah satu daripada sumber sedekah kita di dunia maupun ke akhirat. Okey, Emma, itu dia dua tokoh yang telah halung memberikan, iaitu alung ulang sekali lagi. Tokoh yang pertama iaitu Dr. Ahmad Arus Al-Raisuni, tokoh antarabangsa Maijrah, dan juga Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar, dua orang tokoh yang telah diangkat oleh Malaysia untuk menjadi tokoh mal hijrah pada tahun ini. Jadi sampai di sini dulu dapat ku kongsikan kepada semua rakan-rakan pendengar. Kita kembali bersama DJ Emma untuk menceritakan Gaju Asyik di Asyik FM Anumoy, lain daripada nang lain.
0: Terima kasih rakan setugas DJ Along di Masjid Putra Putra Jaya sempena dengan lintas langsung majlis sambutan mal hijrah 1448 hijrah 2026 Masihi yang baru. Hajian bersama dengan kita sementing-ting untuk laporannya. Okey, apapun, semoga dipermudahkan segala urusannya. Tahniah juga untuk tokoh-tokoh kita. Apapun, terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain, menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Asyik FM Moy No Moy, lain daripada yang lain untuk masa ini. Terus setia bersama dengan kami dalam Gaju Asyik, Asyik.

hilang semasa keluar bersama keluarga dekat pantai Teluk Ketapang pada 29 Mei lepas. Di mana Ketua Polis Daerah Terengganu Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur mengabar di mana pihaknya juga menerima laporan berhubung perkara itu pada pada 30 Mei lalu yang juga dibuat oleh bapai mangsa. Dan angoh lagi mangsa Amiratul Husna Muhammad Shani mengabar ke mana pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawah Bukit Payung Marang. Kelihatan awal mendapati pada 29 Mei kira-kira pukul 6 petang, keluarga mangsa membawa mangsa keluar bersia-sia di sekitar pantai Teluk Ketapang. Dan masa berada dekat sekitar tapak niaga Teluk Ketapang, mangsa didapati hilang selepas memberitahu bapanya untuk pergi ke lokasi yang ibunya kata yang muiha berada kira-kira 10 meter dari tempat mangsa berada. Dan beliau mengabar bapai juga cuba menghubungi telefon bimbit mangsa dan juga mencari dekat kawasan sekitar namun gagal. Dan mangsa mempunyai telefon bimbit namun nombor telefonnya tidak aktif sejak kehilangan. Dan angguh lagi khabar pada hari kehilangan, mangsa memakai t-shirt lengan panjang dan seluar hitam. Juga tudung ungu bercorak petak manakala ciri fizikal berkulit sawo matang ketinggian lebih kurang 152 cm dengan berat badan kikiat 50 kg. Jadi orang ramai yang punya maklumat boleh berhubung dengan kehilangan remaja berkenaan boleh menghubungi pegawai penyiasat Sarjan Siti Nur Izani Mat Syahir. Dekat talian yang ada dibagi. Jadi apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin no moin. Lain daripada yang lain.

0: berterima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Perhatian, perhatian.

ya, macam-macam dalam rumah tangga. Baiklah Zara, hampir jam pukul 2.30 minit petang kelak kita akan bersama menerusi ruangan Khazanah Seni. Akan kita bawakan di hujung pendengaran rakan-rakan pendengar lagu-lagu tradisional seketika nanti. Terus bersama kami Monomoy, lain daripada hak lain. Terus bersama dengan Tarok ya. Yel, yel, yel. Bersama Mr. The Legend. Apa khabar DJ The Legend kita?

Okey, itu dia saudara, ha, dengan lagu daripada Kepulauan Tarok tadi, ha, Yel Yol Yel, ha, di hadirkan kena bersama dengan DJ Legend kita, ya, ha, diharapkan di antara penama ni lagu-lagu yang terbaik yang kita dengarkan daripada walaupun dah lama meninggalkan dunia DJ, tapi rasanya terus tetap melekat di hati. Belah tadi pukul 2.31 minit tengah petang untuk masa ni, kita akan terus bersama menerusi ruangan Kazana Seni, ya, di mana lagu-lagu tradisional orang asli kita akan mainkan daripada beberapa suku kaum untuk petang Ika, iaitu daripada suku kaum Jakun Abang Pelanduk. Kita ada lagu daripada suku kaum Jahud, Minta Sejuk Selamat, ya, dari suku kaum Jahud, daripada Tereh Seberau, diikuti dengan daripada kumpulan Mahmeri, Jooh Mengenang Kasih daripada Jooh Sungai Judah, dan Junulak Pus Lenjang, Pus Lenjang, ya. Kita akan mendengarkan lagu Pokok Kelapa. Lagu Pokok Kelapa, jangan main-main, ya, daripada Batin Bahjong, ya. Dan diikuti dengan rakan kita suku kaum Temuan pula, dengan lagu Borong Perindu dari Moyang Cik Simpan, diikuti dengan dari suku kaum Jahai, Kebek Peruh, ya, ataupun Buah Perah daripada Sedih, dan juga kita dengarkan Pos Lenjang, rakan kita dari suku kaum Semai.

Tajuk Kampung Simai Lama. Jadi apa ni, tajuk siwang ni, ada orang jatuh dekat daripada atas pokok kelapa. Itulah dia. Bersiap.

dakwaan 30,000 sampai 60,000 pelajar masuk universiti awam menerusi pintu belakang adalah tuduhan serius. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir beliau khabar, tuduhan itu bukannya mencemar reputasi universiti awam tapi boleh menjejah keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Menurut beliau, sistem kemasukan ke universiti awam dibuat menerusi mekanisme yang terang, terulih dan berasas merit juga syarat kelayakan yang ditetap. Datuk Seri Dr. Zamri khabar beberapa universiti awam dapat laporan pulih untuk bagi boleh siasatan dibuat terhadap dakwaan itu.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma. Asyik FM. Asyik FM. Moinu.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma. Asyik FM.

kan, ya, lagu tajuk tuwing lah tajuk daripada dialek anak suku kaum Batek, ya, sebentar ate mana top susah M Seng Mong ataupun penyanyi daripada suku kaum Batek, tapi puduh untuk nak jajilah daripada kalangan-kalangan masyarakat Sungai Batek, ya, Mendrik, dan jajil lagi lah, ya, lagu-lagu hiburan and anu siaran Asyik FM. Eh, harapkan jajil lagi lagu-lagu Sungai Batek, lagu-lagu Sen Oi, lepas dom kumpulan lebaji, ha, jajil sebenarnya jajil, ha. Jadi harapkan jajil lah masyarakat 18 ku kaum moklah lagu-lagu Painyop, ya. Sebab Eseng Mong bahasa do, sebab bahasa itu berbeza-beza. Jadi lagu ataupun muzik ataupun cara main ano genre gitar, drum semua nak mestilah berbeza kan. Setiap dialek nak moy-moy, ha. Antara lagu hiburan rentak genen Moinung Moi, ciptaan daripada masyarakat Maihi, ada antara karya-karya masyarakat orang kita lah kan, yang mo en nanuk siaran Nasya FM, nei-nei di segmen rentak genen, ya, selamat narjam lah lagu-lagu Sen Oi Ek. En anu Eseng Mong num jam marap ate 4 leng ag hingga tilok 5 leng ag do akal, lebih kurang 34 minit ke udara yang akan berkonti untuk rentak genen. Tapi jangan malok-malok wek lagi, masih lagi mati mareh. Aling ag balik teh hingga majam 7.30 minit. Dan selepas nak akan Eseng Mong je Kazana Seni Extra pada jam 7.30 minit layak hingga 8 layak. Dan selepas nak rakan setugas akan berkonti well malayak doha. Dan kenembo-kenembo yang bersih ngomong juga Chef M ke udara, terima kasih kepada kenembo rakan pendengar yang mati lagi dan juga rakan-rakan di live TikTok Asyik juga, terima kasih lah, ha. Masih lagi bertemankan yang semua teman berteman. Jom maning Eseng Mong lagu dari suara Noraini Abu, lagu yang bertajuk Ipod. Ipod je kalau aku temer nak, Ipod je menunggu ataupun tunggulah kan. Okey, jom layan maning rentak genen Chef M. Moi-moi.

0: Ask Scammer. Semak kesayangan sumber.
1: Assalamualaikum Cik Mira. Saya hubungi daripada Custom Malaysia ya. Di sini terdapat bungkusan di bawah nama Cik Mira daripada Kanada. Tapi
2: kami tak boleh release sebab Cik kena bayar dulu charge penghantaran dan duty import.
3: Barang dari Kanada?
2: Ya Cik.
3: Memang kawan saya dah hantar barang. Tapi memang kena bayar ke Cik?
2: Kalau Cik tak bayar, kami tak boleh buat penghantaran dan barang Cik akan disekat di sini.
3: Okeylah Cik. Tapi urusan pembayaran macam mana?
2: Okey Cik Mira, sebelum tu Cik Mira boleh pastikan maklumat ini milik Cik Mira atau tidak?
1: Nama Nur Amira binti Wahab, kad kenalan
2: 08 5442.
1: Betul?
3: Okey, betul Cik.
2: Okey, selepas ini saya akan hantar satu nombor akaun kepada Cik Mira dan Cik Mira hanya perlu bayar charge je saja. Total bayaran ialah RM800.
3: Okey Cik. Nanti kalau saya dah bayar, macam mana pula?
2: Cik Mira jangan risau. Selepas transaksi berjaya, kami akan call Cik Mira semula.
3: Okey, baik Cik. Terima kasih ya.
2: Sama-sama.
3: Barang.
4: Bukan susah pun senang je.
2: Kau ingat dah selesai? Aku skamer terhandal kat Malaysia. Aku takkan stop sini. Boy, no more.

Frekuensi menghasilkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Mo.

0: Adik.
1: Wah, dah
2: telah bersedia? Saya dah sedia.
1: Jadi, jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More

0: lain daripada yang lain.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: Lain daripada yang lain.
1: Lain dari yang lain, Moi Numoi Asyik FM. Lagu kesan lagu tahun 1990-an dari suara Ella sebentar Atik Kenembe. Ya. Okey, nalai jam 7 ni minit layak. Selamat layak yang pai bertemankan Kania Asyik FM Kenembe ya. Dan semua rakan-rakan pendengar Ella and Anu. Jadi, Ma Kenembe juga and Anu neglect Ma semua kalau ini ya. Tok Mok lagi charge ni ringgit pengeluaran wang and semua mesin ATM bermula ni Julai. Maga cek jakal lah. Jadi kalau ini pelanggan semua bank and Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai and malok-malok mesin teller automatik ataupun mesin kitar semula pintar tanpa dikenakan charge RM ni ringgit bermula ni Julai. Doh, nadoh pengumuman iaitu NATL, Persatuan-Persatuan Bank and Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia dan juga Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia keluarnya kenyataan bersama dikeluarkan pada ISDOH. Jadi nacal ketiga-tiga pihak doh nak bolehkan pemegang kad debit in Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM Kenembe Negara tanpa mengira bank pengeluaran kad emnak dengan pengeluaran tunai percuma tanpa had. Sebelum doh kalau cok si nak ya and mesin ATM, kalau hak nak kad hak anok CMB kan, ATM nak BSN nak cas seringgit, tapi bermula gecek jakal takkan nak cas seringgit lagi lah. Okey, jadi sebab disebab irasa lah disebabkan pengeluaran anok and mesin doh berkurangan sebab pukdo pun kebanyakan sen oi sudah bayar melalui online lah kan. Kalau ini pudo semua hoj gunakan anak TNG, bank online kan semua bayar online he anak QR he pudo anak mentuna bayaran-bayaran kalau ATM ataupun penggunaan mesin tu rasa berkurang lah kecuali sen oi yang masih tidak gunakan bank online lah ya. Selalunya sen oi ataupun jejak-jejak tetak-tetak kan mentuna kurang lah penggunaan anak doh bank online doh. Pudo zaman-zaman mapai do kebanyakannya soai semua gunakan QR nak rasa salah satu lah ha. Okey, jadi lopon kena buat jom maneng eseng wong lagu Bunga Emas dari Suara Iklim Asyik FM.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: datang. Tahipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: Okey, Chef Moi Nong Moi Kazana Seni Extra. Sebentar doakan lagu hiburan tradisional sehingga jam 7 layak doakan ke udara kenembo yang beseng mong. And siaran Chef Pudun Aloy 7.36 minit layak ke udara kenembo yang beseng mong juga. Ia harapkan nyok masih lagi keadaan mek sihat sejahtera ya. Ataupun rasa ulan enyuh cendekji asing-asing lah wikma klinik klinik kesihatan ataupun tempat-tempat yang untuk nak anyon ma backdig nyob nak lah. Jadi kena buat yang bersemong juga. Anu get info juga kalau ini mo kereta rosak kilometer 304 arah utara dari Tapah ke Gopeng, lorong kiri terhalang dan trafik terkawal ya. Okey, hati-hati memandu, kena buat rakan memandu melok saja arah tujunya balik Leng Agdo. Diharapkan segalanya dipermudahkan, selamat urusannya ya. Jom mana esek mong lagu Genabag Junalag Pus Lenjang dari Amek Yong dari Bah Sem. Dan selepas nak esek mong lagu dari suku kaum Jahud Kampung Berdut Kuala Kerau. Selepas nak ajakkan eseng mong num suku kaum Jahai lah Kampung Rabu RPS Banun Enjuk Kimbis. Dan ni lagi eseng mong akal daripada suku kaum Temuan Cari Jodoh Ayam Kati HFM.

Frekuensi Mengasyikkan Hulu Tembling 89.3 91.1 Lembah Klang 95.6 Johor Pahang Barat 102.5 FM 105.1 Tanah Tinggi Canberra Highland Gelombang Pendek Kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami Asyik FM.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM.

Ya, HFM, moin moi. Lain daripada yang lain, bersama Ruin Reza pukul 8.21 minit mengon. Masihnya kita ataupun Hik, ku kata segmen pilihan asyik. Dan Kik semua boleh macam ceritakan net eh. Kik boleh QA permintaan lagu. Kik boleh request-request lagu berserta ucapan Kik, berserta rumah dan tempat tinggal Kik. Dan In akan cuba bacakan nanak-nanak permintaan Kik semua. Jadi orang pun rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang berehat, selamat berehat, mungkin tengah cecak, selamat cecak, selamat berjamu selera. Dan mungkin juga orang rakan-rakan pendengar yang sedang romaji and kereta and motor and kenderaan, segala benda kenderaan lah, luri ke mabas ke, selamat memandu juga. Dan Kik kena pastikan Kik mematuhi peraturan undang-undang jalan raya. Jadi Hik punya pilihan nasyid dah pun bermula. Dan Ed akan bacakan nanak-nanak permintaan Kik semua. Jadi Mama pun Ed akan bacakan permintaan nok melalui WhatsApp talian Asyik FM 0233151600. Jadi yang pertama, round 1. Jadi memang permintaan Ju rakan Hik Bormuat DJ, Bormuat juga DJ Elundi, Ju Cedung Kelubi Kampung Gajah Perak, semain lagu Budak Kampung Cebong penyanyi Dol Pedas. Terima kasih DJ dan Hek juga doa bor. Jadi terima kasih juga Lundi, Sudi ngeromai je permintaan lagu bersama Ruin ya Reza. Jadi walaupun kena dah kita lagu ya. Jadi yang kedua mong juga permintaan Ju Zulkifli Lee, Imo ne Zulkifli Lee. Ki sore perena, hai selamat malam DJ. Saya Zulkifli Lee, Ju Kampung Orang Asli Kuala Lumpur Slim River. Saya nak dengar lagu Ju Kumpulan Damak Kau Tetap Di Hati. Boleh, boleh, boleh. Selamat malam juga Zulkifli Lee, Ju rakan kita orang Kampung Orang Asli Kuala Lumpur Slim River. Jadi Haji Lailai Nar, lagu yang pertama yang membuka dia punya segmen untuk menguat adik. Jadi Mama pun terus layan Asyik FM Moi Numoi, Bodek Kampung Cebong Dol Pedas dan seterusnya Kau Tetap Di Hati Damak Asyik FM Moi Numoi.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Chef M, Moinu Moy. Lain daripada yang lain semuruin, kumon ada 8.33 minit mengon semuruin DJ Reza ke udara. Kata segmen pilihan nasyid dan juga genet dah pukul 10 mengon. Yang akan ke segmen nanak-nanak, ya, Haji. Segmen dan joke healing. Jadi Nenek Pai ketik lagu Junyanyan Adama Kau Tetap Di Hati. Dan telah sedih yang akan bacakan lagi memberi para kongsian atau permintaan juga rakan-rakan dia. Jadi yang pertama, Bormuat DJ Reza. Saya Zack Omar Razif, sekarang berada di rumah kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, ingin meminta lagu yang berjudul Siluman Keris, nyanyian daripada kumpulan DGFC untuk hiburan semua pendengar-pendengar. Ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Baik, terima kasih Abor, terima kasih juga Zack atas permintaan lagunya. Dan telah simak juga permintaan Ju Hawa Tapah Perak. Katanya nak dengar lagu Ju Nyanyian Aspun dengan tajuknya Kini. Baik, terima kasih Hawa atas permintaan lagunya. Semoga Kak Hawa kita terhibur lah ya. Dan telah saji mung juga permintaan Ju Murni, Ju Bera Pahang. Ku ketik lagu Ju Nyanyian Aziana Zain Kekal. Ku ketik Kak Ziana kita. Ku mungut adakan. Jadi terima kasih ya Kak Murni atas permintaan lagunya. Semoga Kak Murni terhibur lah ya, dan juga semua rakan-rakan pendengar terhibur dengan permintaan-permintaan lagunya. Jadi maupun terus lain Chef M Moinu Moy telah sedih akan lebih joy lagi perkongsian dan juga permintaan lagu juga rakan-rakan. Jadi maupun terus lain Chef M Moinu Moy, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Moi.

Ya, Chef M, Moinu Moin. Lain daripada yang lain pandai, kita lagu Junyanyan Kak Ziana Zain kita, iaitu tajuknya Kekal Ju Permintaan Kak Murni. Katanya Ju Bera Pahang Kisman lagu ini. Ketiba apa, terima kasih yang dah ui permintaan lagu. Jadi sekarang jam menunjukkan lebih kurang 8.49, 8.50 minit mengot. Bermaksudnya lebih kurang lagi 10 minit lagi sebelum yo kelaluan berita nasional, berita utama jam 9 mengon gini dok. Jadi walaupun nanti kena terus setiap semua Ruji HFM telah berita gini dok, akan hi teruskan lagi. Ramai je kan hi punya segmen ya je, segmen pilihan nasyid dah telah saja pukul 10 mengon bersama Ruin lagi segmen Jok Healing. Jadi tanpa yang lengahkan masa lagi, yang akan tunaikan lagi nar lagu Ju permintaan rakan-rakan hei. Okay, yang pertama mong permintaan Ju Akmar Hamzah, ku ketik lagu Ju Nyanyan AXL, Andai Dapat Ku Undur Masa. Andai dapat, ewah haji lagi lagunya. Dan telah kedua je, yang kedua pula lagu Ju permintaan Isha Dalisha, lagu nak ku ketik lagu Ju Nyanyan Budak Kacamata. Ya je, Bintang. Memang lagu deh fenomena lah ngeromai jikan. Jadi maupun kita kena terus berhibur bersama Ruji HFM, kerana ngeromai jikan jauh lagi perkongsian yang akan kongsikan telas adik. Jadi maupun terus layan HFM, Moinu Moin, Andai Dapat Kundur Masa AXL.

Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan.

0: Jaga bahawa sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemu bual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi time yang kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, akan saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.

0: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

Ya, Chef M, moinu moin. Lain daripada yang lain, sama Ruin, DJ Reza. Cici Cinta, Cici Cinta, Haji Laile, permintaan lagu Ju rakan pendengar H, Cik Siti, ku ketik lagu Ju nyanyian KRU, Tiga Kata. Katanya, lagu Ji menandakan punya hati tengah berbunga-bunga. Bukan main happy ya Cik Siti. Okay, mama pun semoga terhibur lah ya. Katanya Cik Siti ada kikup ataupun kikup cuti. Pasti lah lagu je ki luahkan punya kegembiraan dengan lagu Ju nyanyian KRU. Bagus. Jadi jam sekarang menunjukkan pukul 9.49 minit menguar. Maksudnya hey, lebih kurang berbaki lagi 10 minit sebelum hey, tamatkan hey, punya segmen yang pertama ya Haji. Segmen pilihan Ashi. Dan telah hadir hey, akan tunaikan lagi nar lagu lagu yang terakhir lah ya untuk segmen hey, untuk menguar adik 17.96.2026. Jadi yang akan bacakan terus nar permintaan adik ya Haji. Permintaan Ju Azmi Bahrom, Ju Penang, ku ketik lagu Ju nyanyian Jason Derulo. Tajuknya Colors ya. Ya Haji, lagu ade merupakan lagu lagu tema FIFA World Cup tahun 2018. Dan yang terakhir memang permintaan Ju rakan rakan artis. Lagu ne ku ketik lagu Ju Saksi, lagu General, tajuknya Saksi Bintang, permintaan Ju rakan ni iaitu Oh Ya. Jadi ajilah ialah nar lagu yang akan menutup punya segmen Johiling pula. Segmen pilihan Ashi untuk mengat adik. Tapi aku risau yang tetap lagi menemani ke berbaki loy lah. No jam 12 mengot ganit jam. Jadi mama pun teruskan ke berhibur bersama Ru Ashi FM. Mama pun teruk hilayan nak lagu Junyanya Jason Derulo, Colors. Ashi FM, moinu moinu.

Frekuensi mengasyikan Hulu Temling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

0: Classic FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Ish, dapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM, kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang, dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke?
4: Salam FM, salam untuk semua. Layak deh, more, no more, Asyik FM.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain bersama Ruin, pukul 10.23 minit mengot, DJ Reza on the house. Yo, haji lai. Lepas nenek getik lagu Ju Nyanyian Mazuan, Kepalsuan Cinta. Jadi macam yang janjikan, yang akan kongsikan nungkit semua beberap tip lah penyelesaian masalah RTM klik. Jadi Mong juga, Mong main bertanya Nuin lah, yang mah tak boleh neng, yang mah Mong masalah dan sebagainya ke RTM klik. Bukan tak boleh neng, cumanya mungkin Mong gangguan get lah dari segi siaran dan sebagainya. Tapi aku risau kalau yalah kan okay, mestilah kek kuning bola sepak kan, kuning piala dunia. Jadi kek boleh kejoi langkah yang disediakan sekiranya aplikasi dia tersekat, buffering berpanjangan ataupun paparan dia tak stabil. Yang pertama lah ya, menhinengku pada. Jadi yang pertama caranya adalah tutup ru buka semula aplikasi RTM klik ni. Ha, okey, tu betul patut ke buka balik. Ataupun yang kedua adalah periksa sambungan internet. Jadi pastikan ke punya wifi ataupun data ke ni stabil, dan juga kalau tak boleh juga cuba ke restart router jika perlu, ataupun cuba ke tukar antara wifi kicip lah nu data biasa ataupun data mudah alih. Cara yang ketiga, okey, boleh ke clear ngerok maji sampah-sampah lah cash, aplikasi ku Android Smart TV tertentu, okay, kecil ku setting ke chip no apps, chip no RTM klik. Jadi pilih clear change, boleh clear. Jadi mungkin mungkin ke punya mah Android ataupun Smart TV ke je ki rasa macam mah macam terlampau kinyah kan. Jadi ajalah masalahnya sebenarnya. Jadi ke kena Roma jiki clear lah apa pun sampah-sampah cari je. Jadi cara yang keempat, kita boleh kita restart peranti kita boleh matikan dan hidupkan semula atau press semula kita punya telefon, smart TV, atau tablet. Dan terlepas saja, ada perkara yang penting juga, mungkin kita punya aplikasi RTM klik je version yang canuk, version yang mana. Jadi kita pastikan kita punya RTM klik je adalah versi yang terkini, versi yang hot ni, ju Google Play Store, App Gallery dan juga App Store. Dan cara yang keenam, kita boleh kita padam rupasak balik aplikasi ataupun reinstall. Kita boleh kita buang no RTM klik je. Dan pula kita boleh kita download balik RTM klik je. Dan juga bolehlah kita layan RTM klik seperti biasa. Jadi ajilah ilai beberapa tips yang penting untuk kita yang mengalami masalah ku RTM klik ialah mungkin kita terlepas pelawanan-pelawanan penting ku pilih dunia ataupun terlepas rancangan-rancangan yang menarik ku pilih dunia. Jadi mama pun ajilah tips yang boleh ke kineng menerusi Instagram HFM Jemong Damong je upload e-tips aji ni boleh kineng dan boleh ke joy segala-segala tips dan juga cara bagaimana aku menyelesaikan masalah ku RTM klik. Baik, telah sedia akan joy lagi perkongsian mengenai demam Piala Dunia. Mama pun joy lenok lagu Ju Nyanyian Kapak Sutera ke udara. HFM, Moinu Moinu.

Ya, Chef M, moy no moy. Ha, lain daripada yang lain, Pai Nenek Giting lagu Ju Nyanyan nak Mr. Jeb Kisah Hek Ruin ataupun Kisah Kau dan Aku. Sedih lagu tapi ni menceriakan hit semua. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok Live yang dah tap-tap screen. Sekarang ni hit punya like 71,000 dan juga 13 mata memandang. Terima kasih semua. Semoga kita semua dipermudahkanlah segala rezeki. Jadi aku waktu-waktu ada nak kongsikan nak cerita berkenaan dengan RTM Click juga. Dia tak lari lagi daripada dia punya topik utama ataupun topik yang hit sedang dibincangkan sekarang ada. Ya, dia menghineng ke portal berita RTM. RTM menghujudkan pusukan khas pantau akses siaran piala dunia. Jadi menghineng pemantauan berterusan bersama rurakan strategi teknologi untuk hiknai pastikan sekatan geografi rupa pematuhan perjanjian hak penyiaran FIFA supaya siaran hanya bineng ataupun ditonton ku Malaysia tali. Jadi pasukan teknikal naik memantau setiap saat ru mengukuhkan backend RTM Click bagi pastikan kestabilan platform ru kelancaran siaran 104 perlawanan melalui RTM ru Unify TV. Jadi kerajaan naik peroleh hak untuk semua 104 perlawanan peruntukan sebanyak 26.2 juta ringgit. Jadi RTM Click nak rekod purata 1.5 hingga 2.5 juta tontonan setiap perlawanan. Jadi ajilah ila inisiatif RTM dan juga inisiatif kerajaan yang memastikan yang menapastikan hit sebagai rakyat Malaysia, sebagai masyarakat Malaysia menikmati saingan piala dunia secara percuma lah ya. Jadi mama pun kalau engkau belum lagi ngromaji mong aplikasi RTM Click, download sekarang secara percuma tanpa perlu berbayar mama pun. Okay, kena ke download ku tak kira lah ke pakai Android atau pakai iOS. Boleh ke download melalui Apple App Store dan juga Google Play Store. Dan ke boleh ke log in seperti biasa. Ke boleh log in melalui mama tadi lah, e-account. Dan kelas IG boleh ke menikmati segala perlawanan bola sepak dunia. Ataupun kalau ke bukan kaki minat bola lah kan, dicerita ni. Kalau ke bukan kaki bola, boleh juga kineng segala rancangan-rancangan menarik, rancangan TV dan juga rancangan radio. Dan pastinya kalau okay, masyarakat MyHit, pastinya rancangan ataupun radio HFM Winoman menjadi pilihan nombor satu untuk semua. Jadi orang pun Joe Ibi Bernot dengan lagu Joe Nyanyan Hit punya legend Itab Jelmol Haro Hacin Mai HFM Winoman.

Ya, Chef M, Moin Umoy. Lain daripada yang lain. Pukul 10.48 Pindah Bengon. Setia bersama Ruin, Asyik FM. Bersama Ruin, DJ Reza ke udara. Kata segmen yang pastinya santai-santai. Yang pastinya healing-healing. Ya, Ji. Segmen Joke Healing. Pukul 10 Bengon. Lainlah pukul 12. Bengon. Ngenik dah. Jadi maupun rakan-rakan pendengar yang sedang mungkin sedang memandu, mungkin sedang kian kereta, motor, kenderaan, ngeromai ji, bas, lori dan sebagainya, ada memang nana ngeromai ji cerita ataupun kabar baik lah, gah-gah yang kalau-kalau ngerak temir je, gah match-match, gah bor-bor lah, bor-bor ikah ji. Jadi menineng ku portal berita RTM, harga diesel semenanjung turun 30 sen. RON 95, RON 97 kekal. Jadi menghina agak runcit diesel, ada semestinya untuk geng-geng pembawa-pembawa lori, geng-geng ramai, geng kereta ataupun bas ataupun lori lah, senang cerita kan, yang menggunakan diesel turun 3%, no RM4.37 seliter bagi tempoh 18 Jun hingga 24 Jun 2026. Jadi menghineng harga RON 97 dan 95 kekal pada RM4.35 dan RM3.72 seliter, dan harga RON 95 di bawah bodi 95 dikekalkan ku RM1.99 seliter untuk lebih 14 juta penerima. Jimat loy lah RM346 sebulan. Jadi tanggungan subsidi kerajaan diunjurkan tinggi sekitar 3.5 bilion sebulan. Subsidi RON 95 anggaran 2 bilion, RON diesel 1.5 bilion. Jadi kerajaan optimis perkembangan Asia Barat menyumbang penyederhanaan harga minyak, tapi risiko jangka pendek kekal. Terus urus subsidi berhemah, rugalak penggunaan bahan api berhemat. Jadi ajila ilai ngerok maji gah-gah yang macam fedel lah, gah temir apa temir punya bahasa kan, gah-gah match, gah match-match, yang mama pun yang untuk hit, untuk hit semua. Jadi inungkit semua pastikan ke menggunakan subsidi secara berhemah, elakkan daripada menjual secara haram dan sebagainya, dan pastikan sentiasa menyokong inisiatif kerajaan yang bor-bor untuk hit semua. Jadi okay, terus lain Asyik FM, Moin Umoy. Mama pun in akan ke udara lagi telah sadi. Mama pun Asyik FM, Moin Umoy. Asyik FM, Moin Umoy.

Ya, Aisyah FM, Moin Umoy, lain daripada yang pukul 11:05 mengot bersama Ruin DJ Reza ke udara, kata segmen yang pastinya healing-healing, santai-santai, galau-galau, segmen Joe Healing ke Udara. Jadi ku minggu ada pastinya geng-geng keral lah kebanyakannya lah kan. Mong juga geng kerdul yang akan minat dengan bidang adik, tapi kebanyakannya geng keral yang ngeromaji demam piala dunia, ngeromaji makan bola, cak bola, ngut bola, mamuh pun bola, semua kingat bola. Kita tak pun kibumpuk pun umpuk bola juga. Jadi ada satu ngeromaji kabar ataupun gah nungkit semua. Jadi untuk perlawanan Huperdo Khamis 18 Jun 2026, perlawanan yang akan diadakan yang akan disiarkan ku Sukan Plus Yaji pukul 1 Huper Genet doh, lebih kurang 2 jam lagi lah daripada sekarang. Perlawanan di antara Portugal dan juga Kongo, Haji Ilai-Ilai kumpulan perlawanan dalam kumpulan K, dan terus Haji Mong juga perlawanan pukul 4 Huper antara England ru Croatia. Yaji nar kumpulan adih ataupun nar pasukan adih berada dalam kumpulan L bersama-sama ru Ghana lawan Panama, dan juga Ghana Panama pun akan mulakan perlawanan pada hari Huper doh, pukul 12.30 tengah hari ataupun 13.30 dajis. Perlawanan yang akan disiarkan ku Sukan Plus, kalau England lawan Croatia jinak, perlawanan ji akan disiarkan ku TV OK. Dan teras aji perlawanan yang terakhir aku ATM klik, Uzbekistan akan lawan dengan Colombia pukul 3.30 petang. Aji perlawanan tertunda ataupun siaran tertunda. Jadi ajilah perlawanan yang akan berlangsung Huper doh. Jadi mau pun kita boleh kineng secara percuma ku RTM klik, aplikasi RTM kliknya macam yang ceritakan je nak, boleh ki mah boleh ki download secara percuma melalui App Store ataupun Google Play Store, dan boleh ki login secara percuma menggunakan Google Key ataupun sebagainya, dan boleh ki layan bola sepak dan ki berdemam sama-sama lah ya, untuk Piala Dunia kali ini. Jadi Jo teruskan hiburan hei untuk mengot adih Jo nyanyian 015 gara-gara online Aisyah FM Moinu Moin.

0: Ashik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Candu, candu, candu. Mari encik-encik, tuan-tuan beli candu, candu, candu. Encik Siti mau beli candu, murah-murah Encik Siti, murah-murah. Candu, candu, candu.
2: Beli satu ganja, beli satu ganja, encik. Beli satu ganja, ganja. Mari tuan, mari puan. Beli ganja, beli satu ganja. Beli satu, beli satu. Ganja, ganja, ganja. Mari.

Ya, HFM, moin moin. Lain daripada yang lain, pukul 11.34 minit muat. Berbaki lagi 30 minit lagi. Segmen Hit Joke Healing ke udara. Dan kira-kira jam 12, saya akan kelaluan Nurakan setugas Heju Salam FM yang pastinya akan naik ke udara. Cuma pukul 12 loy lah 8. Uper dah. Jadi mama pun dalam kesempatan adik, kata kesempatan adik, yang akan bacakan gek ramalan cuaca ataupun ramalan GC untuk Perdoh 18 Jun 2026 yang dikeluarkan untuk yang Perhol ya, Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi menghinang cuaca ialah Hooper, berpes akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai Pulau Pinang, Perlis, Kedah, Perak, Selangor, dan juga berpes juga akan berlaku kumpulan tempat ke kawasan pantai Negeri Sembilan, Ruh Melaka. Jadi menghinang manik kumpulan tempat ke kawasan Peralaman, Pahang, Ruh Johor, dan juga Titok Utok Manik, ke Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur, Ruh Putrajaya. Dan tersaji mong juga geraman cuaca ku Sabah menghineng manik ku beri tempat pedalaman Ruh Sandakan dan juga tok manik ku pantai barat Tawau, Kudat, Ruh Labuan. Jadi ku Sarawak pula manik ku beri tempat Kapit, Bintulu, Miri, Ruh Limbang. Tapi Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Ruh Muka dijangka tok manik untuk belah Ihu Perdoh. Jadi cuaca belah dui pula menhineng berpes berlaku kumpul tempat kawasan Peralaman, Perlis, Ruh Kedah. Berpes juga berlaku kumpul tempat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Ruh Kuala Lumpur. Berpes juga akan berlaku kumpul tempat kawasan Peralaman, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Ruh Johor. Dan juga Putrajaya, Melaka juga dijangka tok manik lah untuk ketika ada. Jadi menhineng Sabah pula berpes akan berlaku kumpul tempat pedalaman Pantai Barat, Ruh Kudat. Manik juga akan berlaku kumpul tempat Tawau, Ruh Sandakan. Tetapi Kulaban pula dijangka tok manik untuk ibelah dui Hooperdoh. Jadi menyenang ku Sarawak pula berpes akan berlaku kumpulan ataupun manik berlaku kumpulan tempat Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Ruh Kapit. Tapi ku Bintulu, Miri dan juga Limbang dijangka tok manik untuk ibelah dui Hooperdoh. Jadi ajilah ilai perkongsian serba gag lah berkenaan dengan ramalan cuaca. Dan kek boleh kineng segala ramalan cuaca berkenaan dengan cuaca kek lah. Aku tempat kek, mungkin tempat kek je cuaca tak menentu, kek tak kipani, bila ku manik, bila ku beket, bila ku berpesa sebagainya. Boleh kineng ramalan cuaca ku Jabatan Meteorologi Malaysia, boleh kineng juga ku aplikasi My Cuaca. Dan kita boleh kira secara menyeluruh lah tentang cuaca, bukan sahaja manik dan berpes. Mungkin kiraan dari segi pinui dan sebagainya, angin monsun dan sebagainya kan. Boleh kira segala-galanya ku aplikasi Aji. Dan juga boleh kira secara detail lah, ngerok my bag, ngerok botol je kan detail. Jadi orang pun terima kasih rakan-rakan pendengar menerusi TikTok Live, menerusi Frekuensi Radio, menerusi RTM Klik yang sentiasa ngeromaji setia bersama Ruji ICFM daripada awal 8 Hooper ne. Loy lah sekarang In punya tugas daripada pukul 8 muat, loy lah 12 muat geneng dah. Jadi mama pun terus berhibur dengan lagu Ju Nyanyian Slam Rindi Yani ke udara. Terus dengar ICFM, moy no moy, lain daripada yang lain.

0: Alhamdulillah, itu dia bedik
1: ya,
0: bacaan secara murattal yang kita baca dalam solat, betul Ustaz?
2: Ya, betul.
3: Hmm.
0: Kalau kita nak minta Ustaz belanja tarannum boleh ke Ustaz?
1: Ha, kita nak dengar juga.
3: Boleh, insya-Allah.
1: Ustaz.

0: Okey, alhamdulillah Bedik. Itu dia bacaan peserta yang kedua untuk hari ini, episod khas Nuzul Al-Quran. Kita nak beri ruang dan juga peluang untuk Al-Fadhil Ustaz berehat seketika, nak tarik nafas seketika.
1: Betul lah, di bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Ramadan Al-Mubarak kita. Jadi kita bersama-sama untuk meneruskan pelajaran kita selepas ini.
0: Kembali seketika nanti, salam tilawah mengenal dan menghayati kalamullah.
2: Doa pujian kepada Allah. Asbah

0: Jam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha atau mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan kaedah-kaedah yang sah.
0: Hashtag penyiaran jakim.
3: Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Shahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah; mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Majlis Peresmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carr Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Baik, saudara, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan salam tilawah seketika nanti insya-Allah 4:15 minit pagi untuk kita dengarkan tahsin surah Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 ulangannya, dan jom sama-sama kita dengarkan ya habibi kebesarannya. Salam FM, salam untuk semua.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959,

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama.

0: Namun, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu, ya Allah, daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku. Jauhkanlah syaitan-syaitan itu. Jauhkanlah mereka daripada menghampiriku.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Sedapnya jajan ni.
1: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Eh, cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh mengundang penyakit, tahu tak?
0: Alah, sikit je. Nak berasa rasa, tak boleh ke?
2: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Kak Bedah kaki ke...
4: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Ijtihad. Ijtihad bermaksud usaha atau mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau pendidikan berdasarkan sumber dan kaedah-kaedah yang sah.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Baik, balik bersama Anik Ismail Amri. Pagi ini ada sesuatu yang istimewa sebenarnya dengan semalam diadakan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan dan dianugerahkan juga tokoh Maal Hijrah kebangsaan dan juga antarabangsa kepada tokoh kebangsaannya Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman bin Bakar, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga Profesor Syekh Dr. Ahmad Al-Raisoni yang merupakan mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia, pengasas penasihat Pusat Kajian Maqasid Syariah Rabat. Dan beliau merupakan tokoh antarabangsa kedua-dua, tokoh antarabangsa dan juga tokoh kebangsaan, pada hari ini akan bersama pada majlis syarahan perdana tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi. Dan ini satu pentas, satu syarahan yang syarat dengan hikmah, pengalaman dan juga inspirasi untuk kedua-dua tokoh Maal Hijrah ini. Jadi tokoh pemikir Islam bertaraf dunia yang mengangkat nama Malaysia di persada antarabangsa melalui karya-karya ilmu, falsafah dan juga peradaban Islam. Manakala bagi tokoh Maal Hijrah antarabangsa yang merupakan ulama tersuhur dunia, pakar maqasid syariah dan juga mantan Presiden Kesatuan Ulama Islam Sedunia yang menjadi rujukan umat Islam di pelbagai negara juga. Boleh dengarkan, boleh tonton pandangan dan juga pengalaman kedua-dua tokoh yang mendedikasikan seluruh hidup mereka demi ilmu, dakwah dan juga pembangunan ummah. Jadi jika hijrah itu perjalanan, ilmu itu adalah cahaya. Jadi masa depan ummah itu juga adalah amanah. Maka inilah medan untuk kita mengambil bekal ilmu-ilmu mereka ini pada 18 Jun hari inilah, pada pukul 9 pagi di Auditorium Kompleks Islam Putrajaya. Kita boleh datang sebagai pendengar, pulang juga sebagai pencinta ilmu, insyaAllah. Kita dengarkan nasihat kerana doa. Salam FM, salam untuk semua.

Tahanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 lawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perhatian antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap lawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bagaimanapun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan melalui rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri 1-1 menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joao Neves menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menyamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha